0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Jadikovanje i ogovaranje paraliziraju, dok evanđelje odgaja za slobodu, istaknuo je Papa Lav XIV. U današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je uputio snažan apel da se zaustave razaranje u Ukrajini i da pregovori otvore prostor diplomaciji. Darujte život i ljubav drugima, potaknuo je pak Sveti Otac na susretu s obiteljima vatikanskih zaposlenika. Marito Mihovil Letica u današnjem prilogu govori o blagdanu Male Gospe.
2: U nagovoru pri Angelusa, koji je izmolio s tisućama vjernika okupljenih na trgu Svetoga Petra, kao i onima koji su ga pratili u prijenosu, Papa Lav XIV. Podsjetio je da Božja riječ navještena u liturgiji ove nedjelje nudi neke temeljne kriterije mišljenja i djelovanja.
3: Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti.
4: Isus nas je poučio da molimo za oproštenje dugova i da ga prakticiramo. Ipak postoji jedno dobro koje dugujemo jedni drugima, a da pritom ne ostanemo zarobljeni u njemu. To je dug uzajamne ljubavi. Sva pažnja, briga i dobro koje smo primili čine nas slobodnijima i sposobnijima za odgovornost.
2: Papa je dodao da u današnjem evanđelju Isus svakoj kršćanskoj zajednici predlaže barem dva načina življenja uzajamne ljubavi.
3: Il primo è diventare capaci di correzione fraterna.
4: Prvi je postati sposobnima za bratsku opomenu. To je delikatna vještina koja se prečesto zaboravlja, a zahtjeva otvorenost i postupnost. Govoriti jedni drugima iskreno, najprije na samo, zatim ako je potrebno između dvije ili tri osobe i na posljedku kada je potrebno s cijelom zajednicom. Znači suočiti se sa stvarnošću i pretvoriti probleme i sukobe u korake rasta. Jadikovanje i klevetanje lakši su, ali ne stvaraju ništa i paraliziraju mnoge situacije. Evanđelje nas naprotiv odgaja za slobodu u ljubavi.
3: Ci educa la libertà nella carità.
2: Podsjetio je da je drugi način bratske ljubavi onaj koji po Isusovim riječima preobražava čak i molitvu, doći do sloge. Sam Gospodin kaže, ako dvojica od vas jednodušno zajištu što mu drago, daće im Otac moj koji je na nebesima, ističe Papa i nastavlja.
3: Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni.
4: Ovo obećanje sugerira da možemo imati zajedničke želje, zajedničke boli, zajedničke nade, te da kroz molitvu možemo rasti u jedinstvu. Bez vjere svatko bi se mogao osjećati sam i sumnjičiti druge, gledajući ih kao strance i neprijatelje. Po milosti smo naprotiv braća i sestre koji se mogu složiti, susrećući se, opraštajući jedni drugima i slušajući jedni druge u Gospodinu.
2: Zamolimo Mariju, koja je nakon anđelova navještenja požurila svojoj rođakinji Elizabeti s njom podijeliti radost i napor trudnoće, da i nas nauči radosnom dugu bratske ljubavi, zaključio je Sveti Otac.
1: Moje se srce sjedinjuje s patnjom stanovništva koje već godinama živi u tjeskobi i strahu. Papa Lav XIV. Je nakon današnje molitve anđeoskoga pozdravljenja iz apostolske palače na trgu Svetoga Petra ponovno izrazio snažnu zabrinutost zbog dramatične situacije u Ukrajini, gdje je u posljednjim ruskim napadima na grad Zaporižju i istoimenu regiju poginula najmanje jedna osoba, a 25 ih je ranjeno. Prema podacima guvernera Ivana Fedorova, ruske su snage u 24 sata ukupno izvele 886 napada na 54 mjesta u toj regiji. Sveti Otac stoga dodao:
3: Con animo adolorato ho seguito le notizie.
1: S boli u srcu pratio sam vijesti o nasilnim napadima koji su nedavno pogodili različite gradove i civilnu infrastrukturu u Ukrajini, pri čemu su stradali nedužni ljudi. Moleći Boga za mir u svijetu, kako bi sloga prevladala u svim sukobima, rimski je biskup također izrazio nadu da će diplomatski napori pronaći plodno tlo kako bi se nastavio mirovni put.
3: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine.
1: Ponovno upućujem apel da se stane na kraj nasilju, da se zaustavi razaranje, te da se otvore srca dijalogu i miru. Nadam se da će napori koji su ovih dana poduzeti kako bi se ponovno pokrenuli pregovori donijeti konkretne plodove i otvoriti prostor diplomaciji.
3: E aprano lo spazio alla diplomazia.
1: Papa Lav XIV. Se jučer u Vatikanskim vrtovima susreo s obiteljima vatikanskih djelatnika povodom tradicionalnog obiteljskog dana koji je organizirala uprava grada Vatikana. Stotine majki, očeva i djece radosno su dočekali Svetoga Oca, koji ih je došao pozdraviti i blagosloviti povodom tog trećeg izdanja godišnjeg okupljanja vatikanskih zaposlenika i njihovih obitelji. Okupljene je također pozdravila sestra Rafaela Petrini, predsjednica uprave države grada Vatikana, koja je u ime nazočnih još jednom izrazila zahvalnost i sinovsku ljubav prema Petrovom nasljedniku, te ponovno istaknula da je velika radost služiti mu i pomagati, barem malim dijelom, u velikom poslanju kojemu je gospodin povjerio. Zatim je sam Papa Lav zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji te prekrasne proslave, a obitelji je podsjetio na jednu prekrasnu rečenicu Svetog Ivana Pavla II. Obitelj je ogledalo u kojem se ogleda Bog. Počnimo od toga, dodao je rimski biskup. Zamislite svoju obitelj, zamislimo i ovu obitelj koju činimo mi ovdje okupljeni. Bog želi vidjeti sebe u našoj zajednici, u našoj obitelji. Bog je prisutan u tvojoj obitelji. Sveti je papa također isticao da je obitelj ogledalo u kojemu se ogleda Bog i u kojem vidi dva najljepša i najveća čuda. Jedno je, objasnio je papa Lav, darovati život, a drugo darovati ljubav. Stoga je ponovno na to potaknuo vatikanske zaposlenike i njihove obitelji, te im zahvalio što su oni to veliko čudo. Pritom je dodao, možda i mi možemo svaki dan gledati svoju obitelj kao to Božje ogledalo i ponovno otkrivati Božju ljubav. Ono što znači darovati život, ono što znači ne živjeti samo za sebe i ne biti sebičan, nego darovati život za druge, u obitelji, među prijateljima i među onima koji nam još nisu prijatelji. Neka i naša večerašnja proslava bude ogledalo Božje ljubavi, rekao je na kraju rimski biskup te zaključio. Osjetimo doista tu radost koju nam samo Bog može dati. Neka nam i danas podari radost što možemo zajedno biti u slavlju poput tog ogledala Božje ljubavi.
0: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.

0: O blagdanu Male Gospe govori Marija Tomihovi Letica.
1: U kalendarskom hodu kroz crkvenu godinu približio nam se blagdan rođenja Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa, koji katolička crkva slavi 8. rujna. Počeci blagdana Male Gospe vode u Jeruzalem u 5. stoljeću, kada je na mjestu gdje je prema predaji bila Marijina rodna kuća podignuta crkva u čast Svetoj Ani, majci Marijinoj. Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije razvio se kao spomen na ovu posvetu. Najprije je taj vjernički običaj zaživio na kršćanskome istoku, a od 7. stoljeća i na kršćanskome zapadu. Papa Sergije I, čiji je pontifikat trajao od 687. do 701., obogatio je ovo blagdansko slavlje procesijom kakva je primjerice na svetkovinu navještenja Gospodinova koju znamo i kao

0: se za blagdane, odnosno spomendane svetaca, gotovo u pravilu uzima dan njihove smrti, što je posve određeni i posvećeni rođendan za nebo. Samo se u trima slučajevima slavi datum rođenja kao početak zemaljskoga života. Isusovo rođenje 25. prosinca, rođenje Ivana Krstitelja 24. lipnja, te rođenje Djevice Marije ili Mala Gospa 8. rujna. O tome nam slikovito govori vrlo lijepa latinska izreka, stara stoljećima, čiji prijevod na hrvatski jezik glasi: Ivan bijaše zvijezda, Marija zora, Kristovo rođenje, sunčev izlazak. Nadnevak 8. rujna povezan je s kalendarom koji je prve dane rujna označavao na kršćanskom istoku kao početak crkvene godine. U tome je svjetlu Marijino rođenje protumačeno kao novi početak, poput jutarnje zvijezde koja na bistrome nebu najavljuje sunce pravde. Ne bi smjelo ostati nespomenuto da je rođenje Djevice Marije nagovješteno u Starome Zavjetu, već u prvoj biblijskoj knjizi, knjizi Postanka, u 3. poglavlju. Nakon grijeha koji su počinili praroditelji Adam i Eva, Bog ih prijekorava i tjera iz Edena, a zmiji reče: Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Te nas svetopisamske riječi, kako je zaključio i formulirao drugi Vatikanski koncil, podsjećaju da je Marijin lik ocrtan i osvjetljen već na početku povijesti spasenja. Djevica Marija tako postaje nova Eva, koju zmija ne može navesti na grijeh, nego joj Marija postaje velikom protivnicom koja će se po svojemu majčinskom poslanju boriti protiv zmije, odnosno Sotone, te izvojevati konačnu pobjedu, o čemu čitamo u posljednjoj biblijskoj knjizi Otkrivenju. U Mariji je Bog naumio savršeno izvršiti svoju volju u povijesti spasenja, i bijaše tako. Recimo i to da je Mala Gospa zaštitnica Solina, Vitelića, Grabovca, Lopara, Baderne, Čakovca, Vočina i drugih gradova i mjesta. Rođenje Djevice Marije pridolazi u red manjih blagdana, nezapovjedan je i nije državni blagdan, nego radni dan, ali je vjerničkom u puku osobito drag, te na Malu Gospu mnoštvo vjernika hodočasti u Marijanska svetišta ili makar na misu u neku od crkava.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Valja najprije obnoviti ljude, a potom crkve, istaknuo je nadbiskup Bogote nakon misije u najpogođenijim dijelovima Kolumbije nakon potresa. Pozornost crkve u Indoneziji usmjerena je na prosvjede na ulicama koji zahtijevaju pravdu. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran. Petnaest pogođenih biskupija, tisuće uništenih kuća, bolnica, škola, sveučilišta i brojnih crkava. To je slika koju je za sobom ostavio potres koji je 10. kolovoza pogodio zapadnu Kolumbiju i koji je uz hitnu potrebu za materijalnom obnovom otvorio i duboku ljudsku ranu za čije će zacjeljivanje biti potrebni vrijeme, blizina i pratnja. Usred razaranja, boli i nemoći pojavili su se međutim i znakovi solidarnosti i nade. O tome svjedoči i zalaganje katoličke crkve koja je blizu pogođenom stanovništvu, ne samo u odgovoru na najhitnije potrebe, nego prije svega u njihovoj boli i tuzi, uz ljude koji su osim svojih najmilijih također izgubili svoje domove i prostore koji su generacijama bili središte njihovih zajednica. Kardinal Luis José Rueda Aparicio, nadbiskup Bogote i primas Kolumbije, zajedno s još četvoricom biskupa i 80 svećenika te nadbiskupije, posjetio je neka od najteže pogođenih područja. Objasnio je u razgovoru za Vatikanske medije da je inicijativa proizašla iz jednostavnog, ali hitnog pitanja što možemo učiniti pred tom stvarnosti obilježenom patnjom. Kardinal je s još nekoliko svećenika posjetio grad Buenaventuru, u kojem je potres dodatno pogoršao stvarnost u kojoj se isprepliču siromaštvo, zapostavljenost i nasilje oružanih skupina. Visoke temperature, teškoće u pristupu pitkoj vodi, te prisutnost bolesnih i starijih osoba kojima je potrebna skrb, dio su svakodnevnog života brojnih obitelji. Međutim, nadbiskup Bogote je usred teškoća uočio izvanrednu sposobnost tog stanovništva za solidarnost. Najviše ga se doimila jakost i važnost žena za svakodnevni život.

0: Zajednica, koje radosno sudjeluju na misama, spremaju hranu za sve koji dolaze na zajedničke obroke, te brinu o starijim i bolesnim osobama. Zatim se osvrnuo i na radost i vjeru djece i mladih usred naizgled nepodnošljivih okolnosti. U tom se kontekstu ističe i blizina svećenika njihovim zajednicama. Hodaju po četvrtima, pozdravljaju ljude i zastaju kako bi im uputili riječ ohrabrenja. Ta blizina, zaključio je kardinal, svjedoči o crkvi duboko ukorijenjenoj u svakodnevnom životu ljudi. Svoju su važnost usred patnje pokazale i male zajednice vjernika koje se redovito okupljaju oko Božje riječi i Euharistije. Oni usred boli postaju braća i sestre koji se međusobno prate, pomažu i podupiru. To je jedan od plodova evangelizacijskog djelovanja koje su godinama provodili brojni biskupi, svećenici i vjernici laici, istaknuo je nadbiskup Bogote. Jedan od najznačajnijih trenutaka misije dogodio se pred djelomično srušenom crkvom u Buenaventuri. Uništenje crkava izaziva duboku bol, istaknuo je kardinal. Za te ljude crkva nije samo zgrada, ona je Božji dom, ali i dom bratstva i susreta. Kada je vide uništenu, osjećaju se kao da se srušio i važan dio njihova života. Napomenuo je primas Kolumbije te dodao da prije obnove crkava moramo obnoviti ljude. Prije nego što počnemo razmišljati o zgradama, trebamo poduprijeti one koji su izgubili sve ili gotovo sve. Od presudne je važnosti najprije poduprijeti pojedince i obitelji, a potom će Bog pomoći obnoviti crkve, sjemeništa i župne kuće. Pomoć pogođenim zajednicama odvijat će se u nekoliko faza. Najprije će biti potrebno odgovoriti na najhitnije humanitarne potrebe, hranu, lijekove, skrb za bolesne i potporu onima koji su izgubili svoje najmilije. Potom će uslijediti faza stabilizacije, kako na emocionalnoj razini, tako i u pogledu osnovnih potreba, poput smještaja i prostora za učenje. Na posljedku će biti potrebna strukturna obnova za koju će trebati vremena. Uz te materijalne procese, dodao je nadbiskup Bogote, crkva želi pružiti emocionalnu, psihološku i duhovnu potporu, jer ljudi trebaju ozdraviti i proživjeti svoju bol. Važnu će ulogu u tom procesu imati i banke hrane te socijalna pomoć, zajedno s evangelizacijom koja pomaže u obnovi srca, zaključio je kardinal Luis José Rueda Aparicio. Tajnik Komisije za međureligijske odnose Indonezijske biskupske konferencije komentirao je prosvjede koji su posljednjih tjedana okupili tisuće ljudi ispred indonezijskog parlamenta. Na prosvjedima proteklih dana nisu bili samo studenti, nego i obični ljudi, osobito iz središnje Jave, gdje je bilo slučajeva velike korupcije, istaknuo je dodajući da pokret nema religijsku, nego etičku osnovu. U zemlji s više od 270 milijuna stanovnika, većinom muslimana, ali s prisutnošću kršćana, hindusa, budista i pripadnika drugih religijskih tradicija, zahtjev za politikom u službi čovjeka postao je zajedničko zalaganje. Civilno je društvo parlamentu iznijelo zahtjeve koji su u svojoj biti poziv na institucionalnu odgovornost, transparentnost, demokraciju i pravednost. U tom kontekstu objasnio je za vatikanske medije jedan indonezijski misionar, Katolička crkva u Indoneziji prepoznaje potrebu koja je duboko u skladu s njezinim poslanjem, obranu dostojanstva osobe, promicanje općeg dobra i zalaganje za mir. U tom kontekstu posebnu važnost dobiva pastoralno priopćenje Indonezijske biskupske konferencije objavljeno 17. kolovoza na Dan nacionalne neovisnosti. U tekstu biskupi govore o višedimenzionalnoj krizi koja istodobno zahvaća društvenu, gospodarsku, političku, ekološku i moralnu sferu. Također ističu najveću zabrinutost zbog korupcije, nejednakosti, krhkosti javne etike, narušavanja kvalitete demokracije te opasnosti da javne politike budu više usmjerene na interese elita nego na opće dobro. Crkva se ne želi postaviti na mjesto institucija, stoji dalje u priopćenju u kojemu biskupi također pozivaju crkvenu zajednicu da bude sastavni dio života naroda, a da se pritom ne pretvori u stranački subjekt. Kršćansko proročanstvo, dodaju biskupi, nije u oduzimanju mjesta politici, nego u tome da je podsjećena na njezin krajnji cilj, odnosno na služenje pojedincu i zajednici, te na hrabrosti da može osuditi ono što ranjava ljudsko dostojanstvo, korupciju, nepravdu, nejednakost, zlouporabu vlasti i ravnodušnost prema najranjivijima. Proročki polet stoga znači osluškivati patnju ljudi, tumačiti je u svjetlo evanđelja i pretvoriti je u poziv na odgovornost, zaključuju biskupi Indonezijske biskupske konferencije.
1: zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj Vedran Šmitran.
2: Križevci nisu samo mjesto Markova rođenja. Oni su kolijevka u kojoj je posijano sjeme onog karaktera koji će kasnije procvjetati u mučeničku palmu. Naš grad, ponosan na svoga sina, kroz stoljeća čuva spomen na svetoga Marka kao na najsjajniji dragulj svoje povijesti. Marko je ponos Križevaca, ali i trajan podsjetnik svima nama koji danas hodamo ovim ulicama da se prava veličina ne mjeri onim što posjedujemo, već onim za što smo spremni položiti život. Poručio je jučer na uočnicu blagdana svetog Marka Križevčanina križevački vladika Milan Stipić, koji je u zajedništvu s bjelovarsko-križevačkim biskupom Vjekoslavom Huzjakom predstavio arhijerejsku božansku liturgiju u grkokatoličkoj katedrali Presvete Trojice u Križevcima. Danas, na samu svetkovinu zaštitnika Bjelovarsko-križevačke biskupije, svečano euharistijsko slavlje u središtu grada na Trgu Josipa Jurja Strossmayera predvodio je umirovljeni nadbiskup Nikola Eterović. Sveta nedjelja, vrhunac godišnje proslave predragocjene krvi Kristove, proslavljena je jučer 6. rujna u Ludbregu, a središnje euharistijsko slavlje u zavjetnome svetištu predvodio je splitsko-makarski nadbiskup metropolit Zdenko Križić. Nadbiskup Križić propovjed je započeo podsjećajući na početke Ludbreškoga svetišta i predaju o euharistijskome čudu iz 1411. godine. Kao što je poznato, neki se svećenik borio sa sumnjom u stvarnu pretvorbu kruha i vina u Kristovo tijelo i krv, sve dok tijekom misnoga slavlja nije doživio događaj koji ga je duboko potresao. Ali ne sumnjaju oni koji ne vjeruju, nego oni koji vjeruju, kazao je nadbiskup, te pojasnio da sumnja nije nevjera, nego borba da se vjera sačuva bez obzira na sva nerazumijevanja i glasove tame. Vjera nije odsutnost sumnje, nego povjerenje u Boga unatoč svim sumnjama. Kao kad dijete, iako ne razumije sve, pruža ruke ocu ili majci, ne zato što mu je sve jasno, nego zato što zna kome vjeruje, poručio je nadbiskup Križić, a prenio ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. Govoreći potom o biblijskome značenju krvi, istaknuo je da kršćansko razumijevanje Kristove krvi ne završava slikom patnje i smrti. Kristova krv nije prije svega znak smrti, nego znak života. U povijesti čovječanstva ima bezbroj onih koji su prolili svoju krv kao žrtve nasilnika. Isusova krv nije samo prolivena, ona je darovana. I tu je velika razlika. Iz toga proizlazi i odgovornost svakoga tko prima Euharistiju. Kristov darovani život postaje životom vjernika, ali pod uvjetom da oni koji ga primaju i sami postanu dar drugima, poručio je jučer u Ludbregu nadbiskup Zdenko Križić. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je jučer na 23. nedjelju kroz godinu svečanu euharistiju u župi Šanci Savica, kojom je proslavljena 55. obljetnica njezina osnutka i tijekom koje je posvetio župnu crkvu rođenja blažene djevice Marije, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Ova crkva nije podignuta samo zato da bi ovaj dio Zagreba dobio dostojan sakralni prostor. Ona treba služiti Božijemu dijelu sabiranja ljudi u Kristu, rastu žive crkve, kazao je u propovjedi nadbiskup Kutleša, te dodao kako se uz radost zbog dovršene crkve nameće i ozbiljno pitanje o budućnosti župe. Kad jednoga dana bude slavila 100. obljetnicu, njezin se duhovni izgled neće moći objasniti samo odlukama župnika, biskupa ili pastoralnih vijeća. Oblikovat će ga ono što se već sada događa u obiteljima i srcima vjernika. Prenošenje vjere traži osobno svjedočanstvo. Dijete treba vidjeti kako roditelji mole i praštaju. Mladi trebaju susresti odrasle kojima evanđelje nadahnjuje odluke, a nitko u kršćanskoj zajednici ne bi trebao osjetiti da je teret izguran na rub. Materijalna sigurnost i obrazovanje dragocjeni su darovi, ali oni ne mogu nadomjestiti baštinu vjere u Isusa Krista i vjerom nadahnuta djela kršćanske ljubavi, poručio je zagrebački nadbiskup. Hodočašćem i svetim misnim slavljem, koje je jučer 6. rujna predvodio đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić, u Zrinu je obilježena 83. obljetnica stradanja Zrinjana, izvijestila je Sisačka biskupija. Ne želimo biti trube kroz koje se razglašuje zloća drugih, niti želimo našim okupljanjem služiti dodatnom širenju mržnje prema onima koji su vas protjerali iz vaših kuća i domova, sravnili mjesto sa zemljom i zabranili vam da barem kao turisti dođete samo vidjeti svoj rodni kraj, kazao je u propovjedi nadbiskup Hranić. Nismo ovdje niti da bismo zazivali progon, kaznu ili osvetu, te da tako nastavimo širiti mržnju u pametima i srcima drugih ljudi, te ukopavati čitavo društvo u dodatne podjele i zlo. Ne, mi se danas ovdje želimo jednostavno utvrđivati kao pojedinci i kao društvena i crkvena zajednica u evanđeoskom načinu oslobađanja od pretrpljenoga zla, da praštanjem zaustavimo spiralu osvete, nasilja i novoga zla, poručio je jučer iz Zrina Đakovačko-osječki nadbiskup. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić blagoslovio je 4. rujna grobnicu za nerođenu djecu i nedonošćad na gradskome groblju u Đakovu, izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. Gradnju je inicirala udruga Betlehem iz Đakova, a potporu su pružile i gradske vlasti. Nadbiskup Hranić pozdravio je ovu inicijativu i zahvalio članovima Betlehema što promiču svijest o vrijednosti svakog začetog života. Đakovo je tako uz Osijek, Slavonski Brod i Vinkovce postalo 4. gradom Đakovačko-osječke nadbiskupije koji ima grobnicu za nerođene. Umirovljeni svećenik Križevačke eparhije protoprezbiter i stavrofor otac Joakim Simunović, okrijepljen svetim tajnama, preminuo je 4. rujna u Vukovaru u 81. godini života i 55. godini svećeništva, priopćili su iz Križevačke eparhije. Zadušnu liturgiju u Grkokatoličkoj župnoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Mikluševcima, u kojima je otac Joakim župnikovao, a potom u mirovini i živio, danas je služio križevački vladika Milan Stipić, koji je potom predvodio i sprovodne obrede na mjesnome groblju.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Valja najprije obnoviti ljude, a potom crkve, istaknuo je nadbiskup Bogote nakon misije u najpogođenijim dijelima škola, sveučilišta i brojnih crkava. To je slika koju je za sobom ostavio potres koji je 10. kolovoza pogodio zapadnu Kolumbiju i koji je tisuće uništenih kuća, bolnica, škola, sveučilišta i brojnih crkava. To je slika koju je za sobom ostavio potres koji je 10.

0: tog kolovoza pogodio zapadnu Kolumbiju i koji je uz hitnu potrebu za materijalnom obnovom otvorio i duboku ljudsku ranu za čije će zaciljivanje biti potrebni vrijeme, blizina i pratnja. Usred razaranja, boli i nemoći pojavili su se međutim i znakovi solidarnosti i nade. O tome svjedoči i zalaganje Katoličke crkve koja je blizu pogođenom stanovništvu ne samo u odgovoru na najhitnije potrebe, nego prije svega u njihovoj boli i tuzi, uz ljude koji su osim svojih najmilijih također izgubili svoje domove i prostore koji su generacijama bili središte njihovih zajednica. Kardinal Luis José Rueda Aparicio, nadbiskup Bogote i primas Kolumbije, zajedno s još četvoricom biskupa i 80 svećenika te nadbiskupije, posjetio je neka od najteže pogođenih područja. Objasnio je u razgovoru za vatikanske medije da je inicijativa proizašla iz jednostavnog, ali hitnog pitanja što možemo učiniti pred tom stvarnosti obilježenom patnjom. Kardinal je s još nekoliko svećenika posjetio grad Buenaventuru, u kojem je potres dodatno pogoršao stvarnost u kojoj se isprepliču siromaštvo, zapostavljenost i nasilje oružanih skupina. Visoke temperature, teškoće u pristupu pitkoj vodi te prisutnost bolesnih i starijih osoba kojima je potrebna skrb dio su svakodnevnog života brojnih obitelji. Međutim, nadbiskup Bogote je usred teškoća uočio izvanrednu sposobnost tog stanovništva za solidarnost. Najviše ga se doimila jakost i važnost žena za svakodnevni život zajednica, koje radosno sudjeluju na misama, spremaju hranu za sve koji dolaze na zajedničke obroke, te brinu o starijim i bolesnim osobama. Zatim se osvrnuo i na radost i vjeru djece i mladih usred naizgled nepodnošljivih okolnosti. U tom se kontekstu ističe i blizina svećenika njihovim zajednicama. Hodaju po četvrtima, pozdravljaju ljude i zastaju kako bi im uputili riječ ohrabrenja. Ta blizina, zaključio je kardinal, svjedoči o crkvi duboko ukorijenjenoj u svakodnevnom životu ljudi. Svoju su važnost usred patnje pokazale i male zajednice vjernika koje se redovito okupljaju oko Božje riječi i Euharistije. Oni usred boli postaju braća i sestre koji se međusobno prate, pomažu i podupiru. To je jedan od plodova evangelizacijskog djelovanja koje su godinama provodili brojni biskupi, svećenici i vjernici laici, istaknuo je nadbiskup Bogote. Jedan od najznačajnijih trenutaka misije dogodio se pred djelomično srušenom crkvom u Buenaventuri. Uništenje crkava izaziva duboku bol, istaknuo je kardinal. Za te ljude crkva nije samo zgrada, ona je Božji dom, ali i dom bratstva i susreta. Kada je vide uništenu, osjećaju se kao da se srušio i važan dio njihova života. Napomenuo je primas Kolumbije te dodao da prije obnove crkava moramo obnoviti ljude. Prije nego što počnemo razmišljati o zgradama, trebamo poduprijeti one koji su izgubili sve ili gotovo sve. Od presudne je važnosti najprije poduprijeti pojedince i obitelji, a potom će Bog pomoći obnoviti crkve, sjemeništa i župne kuće. Pomoć pogođenim zajednicama odvijat će se u nekoliko faza. Najprije će biti potrebno odgovoriti na najhitnije humanitarne potrebe, hranu, lijekove, skrb za bolesne i potporu onima koji su izgubili svoje najmilije. Potom će uslijediti faza stabilizacije, kako na emocionalnoj razini, tako i u pogledu osnovnih potreba, poput smještaja i prostora za učenje. Na posljedku će biti potrebna strukturna obnova za koju će trebati vremena. Uz te materijalne procese, dodao je nadbiskup Bogote, crkva želi pružiti emocionalnu, psihološku i duhovnu potporu, jer ljudi trebaju ozdraviti i proživjeti svoju bol. Važnu će ulogu u tom procesu imati i banke hrane te socijalna pomoć, zajedno s evangelizacijom koja pomaže u obnovi srca, zaključio je kardinal Luis José Rueda Aparicio. Tajnik Komisije za međureligijske odnose Indonezijske biskupske konferencije komentirao je prosvjede koji su posljednjih tjedana okupili tisuće ljudi ispred indonezijskog parlamenta. Na prosvjedima proteklih dana nisu bili samo studenti, nego i obični ljudi, osobito iz središnje Jave, gdje je bilo slučajeva velike korupcije, istaknuo je dodajući da pokret nema religijsku, nego etičku osnovu. U zemlji s više od 270 milijuna stanovnika, većinom muslimana, ali s prisutnošću kršćana, hindusa, budista i pripadnika drugih religijskih tradicija, zahtjev za politikom u službi čovjeka postao je zajedničko zalaganje. Civilno je društvo parlamentu iznijelo zahtjeve koji su u svojoj biti poziv na institucionalnu odgovornost, transparentnost, demokraciju i pravednost. U tom kontekstu objasnio je za vatikanske medije jedan indonezijski misionar, katolička crkva u Indoneziji prepoznaje potrebu koja je duboko u skladu s njezinim poslanjem, obranu dostojanstva osobe, promicanje općeg dobra i zalaganje za mir. U tom kontekstu posebnu važnost dobiva pastoralno priopćenje Indonezijske biskupske konferencije objavljeno 17. kolovoza na Dan nacionalne neovisnosti. U tekstu biskupi govore o višedimenzionalnoj krizi koja istodobno zahvaća društvenu, gospodarsku, političku, ekološku i moralnu sferu. Također ističu najveću zabrinutost zbog korupcije, nejednakosti, krhkosti javne etike, narušavanja kvalitete demokracije te opasnosti da javne politike budu više usmjerene na interese elita nego na opće dobro. Crkva se ne želi postaviti na mjesto institucija, stoji dalje u priopćenju u kojemu biskupi također pozivaju crkvenu zajednicu da bude sastavni dio života naroda, a da se pritom ne pretvori u stranački subjekt. Kršćansko proročanstvo, dodaju biskupi, nije u oduzimanju mjesta politici, nego u tome da je podsjeća na njezin krajnji cilj, odnosno na služenje pojedincu i zajednici, te na hrabrosti da može osuditi ono što ranjava ljudsko dostojanstvo, korupciju, nepravdu, nejednakost, zlouporabu vlasti i ravnodušnost prema najranjivijima. Proročki polet stoga znači osluškivati patnju ljudi, tumačiti je u svjetlo evanđelja i pretvoriti je u poziv na odgovornost, zaključuju biskupi Indonezijske biskupske konferencije.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
2: Križevci nisu samo mjesto Markova rođenja. Oni su kolijevka u kojoj je posijano sjeme onog karaktera koji će kasnije procvjetati u mučeničku palmu. Naš grad, ponosan na svoga sina, kroz stoljeća čuva spomen na svetoga Marka kao na najsjajniji dragulj svoje povijesti. Marko je ponos Križevaca, ali i trajan podsjetnik svima nama koji danas hodamo ovim ulicama da se prava veličina ne mjeri onim što posjedujemo, već onim za što smo spremni položiti život. Poručio je jučer na uočnicu blagdana Svetog Marka Križevčanina križevački vladika Milan Stipić, koji je u zajedništvu s bjelovarsko-križevačkim biskupom Vjekoslavom Huzjakom predstavio arhijerejsku božansku liturgiju u grkokatoličkoj katedrali Presvete Trojice u Križevcima. Danas na samu svetkovinu zaštitnika Bjelovarsko-križevačke biskupije svečano euharistijsko slavlje u središtu grada na Trgu Josipa Jurja Strossmayera predvodio je umirovljeni nadbiskup Nikola Eterović. Sveta nedjelja, vrhunac godišnje proslave predragocjene krvi Kristove, proslavljena je jučer 6. rujna u Ludbregu, a središnje euharistijsko slavlje u zavjetnome svetištu predvodio je splitsko-makarski nadbiskup metropolit Zdenko Križić. Nadbiskup Križić propovjed je započeo podsjećajući na početke Ludbreškoga svetišta i predaju o euharistijskome čudu iz 1411. godine. Kao što je poznato, neki se svećenik borio sa sumnjom u stvarnu pretvorbu kruha i vina u Kristovo tijelo i krv, sve dok tijekom misnoga slavlja nije doživio događaj koji ga je duboko potresao. Ali ne sumnjaju oni koji ne vjeruju, nego oni koji vjeruju, kazao je nadbiskup, te pojasnio da sumnja nije nevjera, nego borba da se vjera sačuva bez obzira na sva nerazumijevanja i glasove tame. Vjera nije odsutnost sumnje, nego povjerenje u Boga unatoč svim sumnjama. Kao kad dijete, iako ne razumije sve, pruža ruke ocu ili majci, ne zato što mu je sve jasno, nego zato što zna kome vjeruje, poručio je nadbiskup Križić, a prenio ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. Govoreći potom o biblijskome značenju krvi, istaknuo je da kršćansko razumijevanje Kristove krvi ne završava slikom patnje i smrti. Kristova krv nije prije svega znak smrti, nego znak života. U povijesti čovječanstva ima bezbroj onih koji su prolili svoju krv kao žrtve nasilnika. Isusova krv nije samo prolivena, ona je darovana i tu je velika razlika. Iz toga proizlazi i odgovornost svakoga tko prima euharistiju. Kristov darovani život postaje životom vjernika, ali pod uvjetom da oni koji ga primaju i sami postanu dar drugima, poručio je jučer u Ludbregu nadbiskup Zdenko Križić. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je jučer na 23. nedjelju kroz godinu svečanu euharistiju u župi Šanci Savica, kojom je proslavljena 55. obljetnica njezina osnutka i tijekom koje je posvetio župnu crkvu rođenja blažene djevice Marije, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Ova crkva nije podignuta samo zato da bi ovaj dio Zagreba dobio dostojan sakralni prostor. Ona treba služiti Božijemu dijelu sabiranja ljudi u Kristu, rastu žive crkve, kazao je u propovjedi nadbiskup Kutleša, te dodao kako se uz radost zbog dovršene crkve nameće i ozbiljno pitanje o budućnosti župe. Kad jednoga dana bude slavila 100. obljetnicu, njezin se duhovni izgled neće moći objasniti samo odlukama župnika, biskupa ili pastoralnih vijeća. Oblikovat će ga ono što se već sada događa u obiteljima i srcima vjernika. Prenošenje vjere traži osobno svjedočanstvo. Dijete treba vidjeti kako roditelji mole i praštaju. Mladi trebaju susresti odrasle kojima evanđelje nadahnjuje odluke, a nitko u kršćanskoj zajednici ne bi trebao osjetiti da je teret izguran na rub. Materijalna sigurnost i obrazovanje dragocjeni su darovi, ali oni ne mogu nadomjestiti baštinu vjere u Isusa Krista i vjerom nadahnuta djela kršćanske ljubavi, poručio je zagrebački nadbiskup. Hodočašćem i svetim mislim slavljem, koje je jučer 6. rujna predvodio đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić, u Zrinu je obilježena 83. obljetnica stradanja Zrinjana, izvijestila je Sisačka biskupija. Ne želimo biti trube kroz koje se razglašuje zloća drugih, niti želimo našim okupljanjem služiti dodatnom širenju mržnje prema onima koji su vas protjerali iz vaših kuća i domova, sravnili mjesto sa zemljom i zabranili vam da barem kao turisti dođete samo vidjeti svoj rodni kraj, kazao je u propovjedi nadbiskup Hranić. Nismo ovdje niti da bismo zazivali progon, kaznu ili osvetu, te da tako nastavimo širiti mržnju u pametima i srcima drugih ljudi, te ukopavati čitavo društvo u dodatne podjele i zlo. Ne, mi se danas ovdje želimo jednostavno utvrđivati kao pojedinci i kao društvena i crkvena zajednica u evanđeoskom načinu oslobađanja od pretrpljenoga zla, da praštanjem zaustavimo spiralu osvete, nasilja i novoga zla, poručio je jučer iz Zrina đakovačko-osječki nadbiskup. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić blagoslovio je 4. rujna grobnicu za nerođenu djecu i nedonošćad na gradskome groblju u Đakovu, izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. Gradnju je inicirala udruga Betlehem iz Đakova, a potporu su pružile i gradske vlasti. Nadbiskup Hranić pozdravio je ovu inicijativu i zahvalio članovima Betlehema što promiču svijest o vrijednosti svakog začetog života. Đakovo je tako uz Osijek, Slavonski Brod i Vinkovce postalo 4. gradom Đakovačko-osječke nadbiskupije koji ima grobnicu za nerođene. Umirovljeni svećenik Križevačke eparhije protoprezbiter i stavrofor otac Joakim Simunović, okrijepljen svetim tajnama, preminuo je 4. rujna u Vukovaru u 81. godini života i 55. godini svećeništva, priopćili su iz Križevačke eparhije. Zadušnu liturgiju u grkokatoličkoj župnoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Mikluševcima, u kojima je otac Joakim župnikovao, a potom u mirovini i živio, danas je služio križevački vladika Milan Stipić, koji je potom predvodio i sprovodne obrede na mjesnome groblju.